0: ہفتے بول دیتے, پھر اس کا اثر جو تین سن رہے ہوتے, چار کے بیچ میں آپ نے چوتھے آپ نے بول دیا, جو تین سن رہے تو ان کو بڑا لگتا ہے ارے یہ کیا بات کر دی اس نے, مطلب کسی کا آپ کٹاکش بھی کر دیتے, تپاک سے بولنے والے کبھی کبھی ایسے لوگ ہوتے ہیں, تو اس کا نقصان بھی ہوتا ہے, لوگ غلط سمجھ سکتے ہیں, کبھی کبھی سیدھی بات سامنے والوں کو کٹھور یا بہت ہی اپمان جنک لگ سکتی ہے, اور کبھی کبھی رشتوں میں تناؤ بھی آ جاتا ہے, اور ہر ویکتی جو ہے وہ سچ سننے کے لیے تیار بھی نہیں ہوتا ہے ممتا جی, اور بنا سوچ سمجھ کر کہی گئی بات رشتوں میں دوری بھی لا سکتی ہے.
1: لیکن ہماری ایک سکھی ہے, انہوں نے لکھا ہے کہ مجھے تو تپاق سے بولنے کی عادت ہے اور مجھے پتا ہے کہ اچھی عادت نہیں ہے, لیکن کیا کروں جب کوئی غلط کرتا ہے تو اپنے کو میں روک نہیں پاتی, اپنے باتوں سے چتر بننے کی کوشش کرتا ہے کوئی, تو مجھ سے بولے بنا رہا نہیں جاتا ہے, میں بول دیتی ہوں, بھائی کوئی غلط بات کہہ رہا ہے تو آپ کو بولنا ہی چاہیے تپاق سے,
0: بالکل,
1: تو سامنے والے کی غلطی بھی اجاگر ہو جاتی ہے. اور ایک شروتا نے لکھا ہے کہ ہماری ایک سکھی ہے, انہوں نے لکھا ہے کہ بڑوں نے کہا ہے, کچھ کہاوت بھی ہے کہ کچھ بھی بولو تو پہلے سوچ سمجھ کے پھر بولو, تپاق سے کچھ بھی بول جانے سے ہمارے منہ سے غلط نکل سکتا ہے, کسی سے رشتے بگڑ سکتے ہیں, کسی کو دکھ پہنچ سکتا ہے, کسی کا ہم اپمان کر جائیں گے, ساری ہانی ہمیں ہی ہوگی, اس لیے بہت سوچ سمجھ کے بولو, تپاق سے مت بولو.
0: اور ہمارے ساتھی لکھتے ہیں کہ تپاق سے بولے شبد تیر بن جاتے ہیں جو دلوں کو پر وار کرتے ہیں, جبکہ سوچ سمجھ کر بولے شبد موتی ہوتے ہیں جو کبھی چھپتے نہیں بلکہ سجے ہار بن کر رشتوں کو خوبصورت بناتے ہیں. اور اسی طرح ہمارے ساتھی اور لکھتے ہیں کہ اتیدھک اتیجنا و اہنکار میں سامنے والے کو تپاق سے ایسا کوئی آپ شبد کٹو شبد نہ بولیں جس سے سمبندھوں رشتوں میں مت بھید کڑواہٹ ہو جائے, پہلے تولے پھر بولے, نمرتا ممتا بھرے بھاؤ مدھر بولے سبھی جن سے جس سے پیار اس نے بڑھتا ہے, انہوں نے بات لکھ کر کے.
1: اور ہماری ایک سکھی ہے, انہوں نے کہا ہے کہ کچھ کہہ دینا اکثر بات چیت میں غلط فہمی وواد یا سامنے والے کو ٹھیس پہنچانے کا کارن بنتا ہے, اس لیے اسے عام طور پر ایک اچھی عادت نہیں مانی جاتی, بنا سوچے بولے گئے شبدوں میں اکثر صحیح سندرب کی کمی ہوتی ہے جس سے سامنے والا ویکتی آپ کی بات کا غلط ارتھ نکال سکتا ہے.
0: اور ہمارے ایک ساتھی دیکھے اور بھی لکھتے ہیں کہ تپاک سے بولنے کی عادت ہمارے ویکتی کی وشیشتا ہوتی ہے, جہاں لوگ دل کی بات بنا لاگ لپیٹ کے کہہ دیتے ہیں وہیں تپاک سے بنا سوچے سمجھے بولی گئی بات جس میں اتاولا پن روکھا پن یا دوسروں کی بات کاٹنے کا ادیش ہو متروں آپسی رشتوں اور کاریہ استھل پر مشکلیں بھی پیدا کر سکتی, لیکن شیشٹتا سنیم اور سمان کے ساتھ تپاک سے بولی گئی بات آپ کو سمان کے ساتھ آپ کے پربھاوشالی ویکتتو کو درشاتی ہے.
1: اور ایک شروتا نے لکھا ہے کہ جلد بازی اتیدھک اتساہ یا چنتا شامل ہے تپاک سے بولنے میں, اسے ایک باتونی یا واچال سوبھاو کہا جاتا ہے, اس عادت کو سدھارنے اور کم بولنے کی عادت ڈالنے کے لیے نمنلکھت اپائے اپنائے جا سکتے ہیں, سننے کی عادت ڈالیں, دوسروں کی بات کو دھیان سے سنیں اور بیچ میں نہ کاٹیں, آج تو منجری جی نے ہمیں کاٹا بیچ سے کہا کہ تپاق سے بولنے کے لیے, تو بھائی میں مان گئی چپ ہو گئی اور میں نے کہا کہ ہاں کیا کہنا چاہتی ہیں, تو کئی بار پتے کی بات کہنے کے لیے بھی کاٹ دیا جاتا ہے, تو اچھی بات ہے کہ اگر ہم گھڑی کی اور دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں بہت ساری باتیں کرنی ہیں تو اس لیے ایک دوسرے کو کاٹ کر اگر بولتے ہیں تو وہ اپنی جگہ پر صحیح ہے.
0: بالکل,
1: تو ان کا کہنا بھی صحیح کہ کچھ کہنے سے پہلے 3-5 سیکنڈ کا سمے لیں, سوچ لیں اور اس کے بعد من کو شانت کر کے بولیں اور چنتا میں اور غصے میں نہ بولیں. اور بھی بہت لمبی سی ٹپنی انہوں نے لکھی ہے.
0: دیکھیے ایک بڑا مزدار سا سندیش ملا ہے مجھے ممتا جی, لکھتے ہیں کہ تپاک سے بولنے کی عادت کچھ مردوں میں ہوتی ہے لیکن پرایا مہیلاؤں میں یہ عادت ہوتی ہے, اچھی طرح ایک آٹومیٹک مشین جیسی ہوتی. انہوں نے لکھا ہے پڑوسی
1: کافی وشلیشن کیا ہے انہوں نے,
0: دیکھیں نا پڑوسی کی پتی سے لڑتی پڑوسن کے تپاک سے بولنے کی عادت کو تعجب کرتا ہوں, کبھی کبھی ہماری بھی ایسی کرتی ہیں, اب نہیں تو کہہ کر سر میں انہیں تکلیف کیوں پہنچاؤں.
1: اچھا ویسے جھگڑے کے وقت تو شبد اپنے آپ پھوٹتے ہیں نا, پٹاپٹ تپاک سے ایسے نارمل بات چیت میں کئی بار لوگ سوچ میں پڑ جاتے ہیں, لیکن جھگڑے کے وقت جو لوگ بالکل نہیں بولتے ہیں دیکھا ہے کہ وہ بھی بہت تیزی سے اور فاسٹ بولنے لگتے ہیں.
0: صحیح بات,
1: تو یہ کیا وجہ ہے, ہمیں لگتا ہے کہ
0: بڑے بیٹھے ہوتے ہوں گے اس لیے بول جاتے ہوں گے.
1: ایک شروتا نے لکھا ہے کہ تپاک سے بولنے یا بنا سوچے سمجھے ترنت پرتکریا دینے کی عادت اکثر بات چیت میں کھٹاس ڈال دیتی ہے. اور بھی کچھ کہنا چاہتی ہیں؟
0: نہیں, اب گیت سن لیتے ہیں.
1: سنتے ہیں.

یہ شوخی اور نزاکت اور شرارت بھری نگاہیں شرما بھی رہی ہے. کہہ دو کہ محبت ہے. کھویا کھویا سا رہتا ہے یہ دل, دھڑکتا ہے تو بس تیرے خیالوں میں. کہہ دو کہ